0: no rogarte.
1: ¡Puros trancazos!
2: El morro batalle, quería ser alguien en la vida.
1: En la tricolor, puros trancazos.
3: Bienvenidos a los consejos dirigidos por los curanderos de fe.
4: ¿Se siente triste y abandonado? ¿Su pareja le miente? ¿Se niega a estar a su lado? Llame ya. A través de las cartas le indicaré si hay alguna persona metiéndose en su relación de pareja. 480-370-0519. 480-370-0519. Si me envía ya mismo la fotografía de la palma de su mano, le diré de dónde vienen sus problemas, sus dificultades, porque da 3 pasos para adelante y 6 para atrás. 480-370-0519. A través de las cartas del tarot le diremos todo. 480-370-0519. Si me llama, le digo, ¿por qué sus enfermedades aumentan? ¿Por qué cada día empeoran más sus problemas y las puertas se le cierran? 480-370-0519.
5: If you love to travel, Capital One has a rewards credit card that's perfect for you. With the Capital One Venture X card, you earn unlimited double miles on everything you buy. Plus, you get premium benefits at a collection of luxury hotels when you book on Capital One Travel. And with Venture X, you get access to over 1,000 airport lounges worldwide. Open up a world of travel possibilities with the Capital One Venture X card. What's in your wallet?
6: Terms apply. Lounge access is subject to change. See CapitalOne.com for details.
7: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
0: AutoNation hace fácil encontrar tu próximo carro usado, especialmente cuando el carro usado que necesitas tiene el precio que quieres, comenzando en menos de $20,000. Además, el precio que ves es el precio que pagas, sin cuotas escondidas, sin sorpresas. Compra con la confianza de nuestra garantía de devolución de dinero de 5 días o 250 millas. Hasta puedes tasar tu carro en línea y te daremos una oferta por el máximo valor. Apresúrate a AutoNation. Menos estrés, más acción. Oferta más impuesto y placa. Tasación sujeta a verificación. Ver tienda para detalles.
1: Los trancazos de los Tigres del Norte.